да я муца, съм не окон говорт. Се ни да их не би бил добър момент. Се ни да их не би бил секси амбиент. Ампак не морам, не смеем. Хвала за дружбо, ви мамам вечерио. И зютри имам службо. Разумам, разумам, сорех леже прео. Ампак най-вър се обиле да съм се мало срал. Като тим съм слишал, че с неки дни бая да се спит, и нищо говориха.